Bitter Blue og Bonnie Tyler, god fredag. Du hører endelig morgen I en times tid til. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Søndag så det jo 17. mai, og alle lurer jo på hvordan blir egentlig vær. Kan det snu, eller hvordan det egentlig? Vi tar en prat med meteorolog Marek Ratasjak om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Hagle og Ingebjørg Bratland med Baby, du rå.

Belinda Carlisle og Heaven is a place on earth på en fin, fin fredag, hvor du velkommen til en ny formiddagssending, ukas siste, denne inneklemte fredagen etter Kristi Himmelfarts dag, 17. mai på søndag, dagen som aller størst for de aller minste. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Takk til Bjørn Martin forresten for frokostsendinga. Nå det Luis Capaldi som fortsetter sammen med oss. Her Stay.

Sveitsjen og golett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

fredag I dag, og det betyder at det jo bare dagen I dag og morgendagen igen før nationaldagen kommer. Jeg håber du glæder dig til 17. maj. Men det jo et spørgsmål, som vigtigt at stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit at gå med tynne nylandstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. maj gjennom året. Det jo lov at håpe at det blir godt og varmt, da. Nå vet ikke jeg hvordan

0: berømte siste tida.
1: Innspurten.
0: Ja, det The End Times. Det ja. Så fint.
2: Var det noen spill du venter litt ekstra på?
1: Eller er glad for å ha kommet ut?
0: Subnautica 2. Ikke tvil om engang. Early Accessen, selv om det er det, så det er jo artig. Jeg spilte jo

Du likte deg best når tida sprang lydløst forbi. Vi sendte fanden på gangen